Priest, ut opere misericordiae tua duti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes beatam spem, et eventum salvatoris no

Domine Iesu Christe, qui dixisti apostolis tuis, pacem linquo vobis, pacem meam da vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et coordinare dignitatis, qui vivis et regnas in saecula saeculorum.

0: Ecce Agnus Dei, ecce qui tole peccato mundi, beati qui accenem agni vocati sunt.
1: Dominus et Dominus, renuncias et tectum, sit tantum digressum.